0: E a estrada C432 cara a Camariñas en Calo. Novo tramo terá preto de 6 kilómetros de corredor, eso sí, con un só carril en cada sentido. As obras incluen a construcción de 2 enlaces, 3 viaductos, 6 pasos superiores e 3 inferiores. Entre as actuacións destaca o viaducto sobre o río Vimianzo. A intervención foi adxudicada a UTE, formada por Taboada e Ramos, COPSA e COMSA. E a Xunta vende completar as obras para reducir o risco de inundacións en Carballo cun investimento superior a 6,3 millóns de euros logo de executar 5 actuacións de grandes dimensións no municipio o obeiro do convenio entre Concello e a Xunta. A última destas intervencións foi a mellora hidráulica do río Anllóns na contorna de Cepeira en Sísamo con máis de 1,2 millóns de euros para aumentar a capacidade de desagüe e evitar así desbordamentos. Segundo a Xunta de Galicia, as obras xa demostraron a súa eficacia durante este pasado inverno, minimizando así o impacto das fortes precipitacións e evitando inundacións na zona urbana carballesa.
1: Este maio, en Fisterra, celebramos o Día das Letras Galegas homenaxeando a Begoña Caamaño. Toma nota, o sábado 16 ás 12:30 na Praza da Constitución, concerto de música tradicional con Cristian Leyero e Pati Lesta. E o domingo, Día das Letras Galegas, a festa trasládase ao Porto, cunha gran foliada a cargo da Asociación Trubisquiña. Ven vivir a nosa lingua a fin do mundo. Organiza Concello de Fisterra.
0: O Concello da Laracha que alega contra a planta de biogás de Soandres. O goberno local fundamenta o seu rexeitamento no posible impacto ambiental, na afección aos ríos, ao patrimonio cultural, o tráfico pesado e os cheiros previstos. O Concello mantén a súa postura contraria ao proxecto apoiada pola Corporación da Vía Viciñanza. Dende o goberno poñen a disposición da cidadanía o modelo de alegacións contra este proxecto da planta de biogás. O documento pode descargarse xa na web municipal, presentar as alegacións antes do 26 de maio. Ademais, o Concello pon a antiga escola de Fragas o Andrés a disposición da plataforma Stop Biogás para facilitar a presentación destas alegacións. E o PSDG que acusa a Xunta de Galicia de reactivar megaproxectos mineiros polémicos en planificación territorial e de costas aos concellos afectados, entre eles o proxecto mineiro de Ouro de Corcoesto. A voceira socialista de industria no Parlamento Galego, Patricia Iglesias, criticou o anuncio da conselleira María Jesús Lorenzana sobre a publicación dunha orde para recuperar dereitos mineiros caducados, o que podería abrir a porta a proxectos como a mina de Corcoesto, Barilongo, Sanfins. Os socialistas insisten en que non están en contra da minería, pero reclaman unha planificación previa e un plan sectorial mineiro que, segundo denuncian, a Xunta segue sen aprobar 17 anos despois de recollelo da Lei Galega. O PSDG creará, ademais, un grupo de traballo con alcaldes e portavoces municipais para coordinar a resposta política a estes proxectos.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que dá ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
0: O futuro centro de día de Malpica está na revisión final dos pregos para poder licitarse, así o asegurou onte aquí en Radio Nordés o alcalde Eduardo Parga. Estivo no noso espazo pleno aberto e falou do centro de día, tamén da licitación de servizos do Dano Fogar.
5: Temos que licitar o contrato novo, temos os pregos xa feitos, e sobre o centro de día, outro tanto do mismo, temos o prego xa feito e o prego en sí, que falta no seu hora a revisión final, que ten que revisar a interventora e a secretaria.
0: No pleno extraordinario que hubo este martes tamén se aprobou unha modificación urbanística para permitir a construción de máis de 30 vivendas na entrada da vila, cun 40% delas destinadas á protección oficial. A proposta seguiu adiante co único voto en contra de Alfredo Cañizo. Pargar falou de obras, vías, melloras e instalacións deportivas ou a aedar de Veo.
5: Temos o bombeo residual sen SEAE por un importe de 198.439 euros, que se está de UPOS. post-2026. Temos a mellora tamén da cantina de instalacións do campo de fútbol de Pedra Queimada por un importe de 91.602.
0: Tamén o cambio do céspede aí en Pedra Queimada. En principio empezarán a finais deste mes de maio para que este rematado antes do inicio da próxima tempada futbolística. A entrevista na súa totalidade pode...

0: Bienvenido a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: 41 minutos, aquí estamos, un día más, empezando a vivir a Costa de la Morte, en Radio Nordesna, Cadena SER, como siempre, pues botando un ollado que pasa por aquí, por la nosa bisbarra. Os imos ir enseguidinha ta Bayo, ata o Instituto Maximino Romero de Lema. Está celebrando ali o Día da Ciencia na Rúa, aí creo que ao redor dos 500 alumnos, alumnas de outros centros educativos de toda a bisbarra que van pasar por ali, ou se van presentar os seus traballos de ciencias, así que enseguida vamos ata ali para, bueno, para ver como están vivindo esta jornada, si tenemos grandes científicos o futuros científicos aquí na nosa bisbarra. E daremos unha volta tamén por Mazaricos para falar dun asunto que me parece, a verdade, que un gran proxecto, un dos mellores proxectos dos que nos últimos tempos se plantexaron aquí na Costa da Morte. Mazaricos impulsa as primeiras vivendas colaborativas da comarca. Son 63 apartamentos e servizos asistenciais. O Concello ten previsto licitar nos próximos 3 meses este proxecto. Son 4 millóns de euros de investimento coa intención de que este operativo nun prazo de 2 anos. Enseguida falamos co alcalde, con Juan Blanco, para que nos explique un pouco máis polo miúdo este proxecto, que en principio está previsto que se vai instalar na Picota, nunha parcela de 7.000 metros cadrados. E, bueno, queremos conocernos un pouco máis polo miúdo, porque nos parece unha gran idea. Ese xoves tenemos tertulia do patio, vamos a abordar varios asuntos. O primeiro que llevo a plantexaros aos contertulios bueno, referente a estas últimas semanas que estamos vivindo, bueno, pues xornadas de moita movilización, ¿no? Pues as movilizacións da plataforma Stop Biogás na Laracha, empezan a moverse tamén as diferentes colectivos veciñais en contra esa posible reapertura do proxecto da mina de Corcoesto, ademais, bueno, pues de outro tipo de movilización, no sector do ensino, da educación. Pero quedándonos con estas dúas, a de Laracha e tamén respecto a mina, a pregunta é: debe terse en conta a opinión dos veciños, das veciñas, dos lugares en donde se van a implantar certos proxectos industriais, bueno, como poden ser estes, ¿no? De minería ou de biogás, e que poden ter unha incidencia importante no medio ambiente ou mesmo na propia vida das persoas. Estoy pensando tamén nos parques eólicos, ¿no? Que as veces pues, estes parques eólicos afectan ao medio ambiente, afectan pola cercanía a moitas vivendas. En que punto poñemos o que opinen o que opinamos os que vivimos no lugar en donde se van a implantar este tipo de proxectos? Debe priorizar sobre igual un ben común un poquinho máis grande, ¿no? A nivel autonómico, a nivel nacional, debe, bueno, terse en conta, pero tampouco ser definitivo. Non sei como ve despois de sobre isto, imos falaros na tertulia do patio. Se queredes opinar vos tamén, pois aí temos o número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Non só o número de WhatsApp para que opinedes, enviedes as vosas mensaxes e así tamén entrades no sorteo deses lotes de produtos de Carnes Domínguez que regalamos cada semana.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que da ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. Este maio, en Fisterra, celebramos o Día das Letras Galegas homenaxeando a Begoña Caamaño. Toma nota, o sábado 16 ás 12:30 na Praza da Constitución, concerto de música tradicional con Cristian Leyero e Pati Lesta. E o domingo, Día das Letras Galegas, a festa trasládase ao Porto, cunha gran foliada a cargo da Asociación Trubisquiña. Ven vivir a nosa lingua a fin do mundo. Organiza Concello de Fisterra.
4: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Pues buscamos a información meteorológica, OSE, Meteo Galicia, Joel Fiz. Hola, Joel, muy boas.
5: Hola, muy buen día.
1: ¿Cómo vais seguido tempo na Costa da Morte esta tarde?
5: Pois seguiremos nestas próximas horas con ese vento do norte, de comente norte, que deixa os ceos en serán estas horas da maña cos ceos grises, mesmo algún chubasco, pola tarde alternancia de nubes cos claros, sen descartar tamén que poda caer algún chubasco, en tal caso pouca cousa, serán illaos ocasionais, con tendencia a ir remitindo, e temperaturas hoxe en descenso. Temos unha masa de aire moito máis fresca que días pasados, por tanto, valores aí no este da provincia de Coruña, que estarán en torno aos 14 a 12 grados.
1: Gaciñas, unha aperta.
5: Gracias a ti, saúdo.
4: O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos cuidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia.

0: absolutamente nada. Pues eu pediríalle pois que, hombre, está genial, non? Que vimos este na prensa que pois que o Concello de Meanzo vai invertir casi 2 millóns de euros, bueno, vai, imagino que será como subvención, pero bueno, casi 2 millóns de euros un proxecto non paseo de Cereixo a Ponte do Porto, que está genial, por suposto, todo o que promovamos é que fagamos para mover a xente que veña de Meanzo, que veña a Costa da Morte, o turismo, pois genial, pero claro, o que temos que darlle uns bons servicios. Se chega a xente aquí, co que está pasando, incluso cos parques infantiles que están sin limpiar, a maleza por todos lados, e resulta que para chegar de Santiago a Cereixo ou a Veíñas, pues hai que andar salteando os baches por todos lados, que están, a verdade que están, non reconozco o noso concello, porque fomos sempre, pues creo que unha envidia da comarca, que tiñamos os mellores parques limpiños, curiosos, un ferdís que era unha joya. As carreteras, pues bueno, home, estuvo moitos anos no goberno, e tiñamos un estado normal, que todo o mundo pode andar sin ningún problema, pero que ahora mismo, madre mía, isto é, en general, vas ás carreteras, unhas pistas que hai en Señorás, que é prácticamente imposible andar, vas a Santa Comba de Veíñas, a carretera que vai de Santa Comba nun tramo a Ragüelle, madre mía, bueno, que, ahora mismo, xa te digo, eu creo que o Concello ten que tomar moi en serio, o noso Concello tomar moi en serio, pois, estas reparacións, porque que está pasando? A xente estropea os coches, outra calquera día, para esquivar un bache, pois tens que te meter un pouco ao medio da carretera, ven o teu coche, vai haber calquera día, vai haber unha desgracia por este motivo, non? Entón eu pediríalle, pois que, home, que se intente, non? Ou que saquen algunha partida donde, bueno, pois habrá que privarse de facer outras cousas, algunhas festas, algúns eventos que están facendo constantemente, que isto está ben, todo o que se move no pueblo está genial, pero eu creo que temos que priorizar, neste caso. Ayer pues foron xogar en Zapatos ao pabellón de Veíñas e comentaronme os amañán que está nun estado penoso. É verdade que eu creo que o pabellón é que agora hai pouco cometeron unhas obras que me alegro que se poda estar utilizar, pero está sin limpiar, os baños que dan pena. Eu estou comentando que comentou xente que viñeron onte de xogar dali, non? Entón eu pediría yo, bueno, pues eu creo que, hombre, creo que o noso concello, como ben dixen, pues éramos algo que a xente iba velo, ver Vimianzo por ese motivo, pero ahora mismo levamos unha temporadinha que está totalmente abandonada, ¿no? Entonces, bueno, o xa que me daste a ocasión de poder comentar, pues pediríalle pues que, bueno, según se fa modificación de crédito para pagar moitísimas facturas de moitos eventos, etcétera, oye, pues o mellor hai que facer igual, sacar unha partida donde sexa e deixar as carreteñas en un estado que se podan andar, ¿no? Porque incluso estamos vendo ahora incluso nas redes sociales, a xente ahora se cansou, e cada dos por tres están sacando comunicados, este é un desastre, aquí non ven nadie, todo, bueno, pediríalle, pues eso, non, pediríalle que hasta donde se poda, que os concellos tamén están limitados, porque, bueno, hai muitísimos gastos, pero, oye, pues darlle un mantenimiento, se non podemos facer unhas obras de ofrecer carreteras novas ou facer paseos, bueno, pues temos que esperar, pero por lo menos manter o que temos, non?
1: Bueno, pues ahí queda esa crítica y esa petición del Partido Popular de Vimianzo. José Manuel Rodríguez, Roque Graciñas, un saludo.
0: Veña, un saludo, gracias a vos.
1: Chao, chao. Hasta aquí o espazo que cada semana trae o Partido Popular da provincia da Coruña vivindo a Costa da Morte.
2: Vivindo a Costa da Morte. En Dumbría, durante todo este mes, celebramos as letras galegas con distintas actividades. O xoves 14, contacontos con Marisa Irimia en homenaxe a Begoña Caamaño e a súa obra Voces de Sal e de Herba, a cita 6:30 PM na Biblioteca do Ézaro. O domingo, Día das Letras Galegas, andaina circular polo río Albarellos. Imprescindible inscripción. Luns 18, Obradoiro, grabado con Begoña Caamaño. E o 31 de maio, acto Letras Galegas con música tradicional. Mayo de Letras, Concello de Dumbría. Centro Veterinario Adrisa patrocina O Mundo das Mascotas.
1: Pues antes da tertulia do patio, imonos ao mundo das mascotas, os amigos da Clínica Veterinaria Adrisa, en C, Vimianzo, en Lase, clínicas tamén na Coruña, en Ribeira. Samuel Fernández, que tal? Moi boas.
3: Buenos días a todos, que tal? Como estamos? Bueno,
1: pues ben, con ganas de saber máis cousas sobre as nosas mascotas, como poder cuidalas, e, bueno, que nos queres contar hoxe?
3: Bueno, pues queríamos comentar un poquito sobre las enfermedades silenciosas que hai en las mascotas. Como detectar a tiempo una insuficiencia renal, una diabetes, un problema cardíaco. Bueno, pues en estos puntos es claro que de estas patologías que van avanzando lentamente y que no nos dan mayores, que tenemos que, bueno, que prestar atención. En el caso, por ejemplo, de insuficiencia renal, unos signos que son muy evidentes es la poliuria y polidipsia, que esto traducido al, al lenguaje

0: Pues sintonía de tertulia do patio, temos hoxe con nos a Pepe Mira e Marisol Soneira. Que tal, Marisol? Moi boas.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Nada que pasou a Pepe Mira, pero penso que estaba aí que tiña problemas cos auriculares. Que tal, Pepe? Moi boas.
2: Hola, que tal? Sí, acabo de enganchar os dous sincronizados. Ven a destempo unha orella por outra.
0: Tes a outro lado, tes outros, si ves que se non van, tes outros, incluso máis grande que collen xa a cabeza entera.
2: Dale, vale.
0: Bueno, nada, hoxe está dixo, temos un desbandada, aquí na tertulia. Mandamos un saúdo ao resto de participantes, que coincidiu que hoxe, bueno, pues todos tiñan algunha cousinha, así que, pues, nada, pues outro día virán. Así que tedes máis tempo para falar, aproveitade. Aproveitade. Bueno, antes de nada, non sei se estaba desescuitando Marisol, Pepe, entrevista que tiña co alcalde de Mazaricos, e ese proxecto que aquí na Costa da Morte de momento é innovador, ainda que xa pode haberlo noutros lugares. Son 63 apartamentos e servizos asistenciais, bueno, vivendas colaborativas para xente maior e que, bueno, xente que viva soa, pues mira, que poda compartir, non, este lugar aí na Picota.
1: No, a mí me parece fantástico. É decir, a novedad que hai en isto que é unha promoción pública pero vamos, é un modelo que xa está experimentado aí, pues, sobre todo no Mediterráneo. Os primeiros que empezaron a poñelo en práctica foron os xubilados británicos. Acordamos cando foi o Brexit, os que estaban máis preocupados eran os ciudadanos británicos que construíran promocións prácticamente exclusivas para eles, donde tiña unha serie de servicios comuns, pero tiña unha vida independente, non eran personas que estaban metidas nunha residencia. Entonces, claro, os ser ciudadanos da Unión Europea pois tiña unha serie de ventaxas, tanto nos acordos médicos co país de orixen, porque aínda que os atendamos aquí, contrariamente ás teorías estas de algúns que din que los españoles primero, pero claro, eles non estaban pensando nos británicos, estaban pensando en outros que teñen outro color de piel e outra religión, pois complicábase, e es porque despois había que renegociar todo isto. E foron eles os que máis preocupados estaban, pero temos colonias enteiras nas Islas Baleares, de alemáns, xente que funcionan a veces en plan cooperativo. Aquí tamén, no entorno de Coruña, eu conozco polo menos un caso en Arteixo donde se montou unha cooperativa de xentes, ou ben matrimonios, ou xente que vivía sola, que estaban xubilados e que teñen unha serie de servicios comuns, sanitarios, limpieza, bueno, unha serie de servicios. Pero a diferencia non é que tes unha habitación, unha residencia que compartes con alguén que o mellor ni siquiera da túa familia, sino que tes un apartamento donde tienes unha persona autónoma e que levas a túa vida como na túa casa. O que pasa que en un sitio donde hai máis xente como a ti, incluso que tens lugares de ocio comuns, é dicir, ti estás na casa, eu que vivo sola, a veces apetecería o mellor xogar unha partida de cartas, pero como non fago un solitario sola, teño complicado. Que en un proxecto deste tipo, sobre todo se é de promoción pública, pois ti chamas a porta do lado, que mellor está Pepe ou está Josiño, e dicho, oye, mira, xogamos unha brisca aquí entre tres ou catro. Quero dicir, incluso para as cousas máis sencillas, e os axuda moito na calidad de vida e permita ao mesmo tempo que a xente faga actividades, contrate actividades, porque non é o mesmo que ti contrates un servicio para unha persona sola, ou poñamos por caso a limpeza de unha casa, unha persona que vive sola, que alguén se ten que desplazar. Oye, si son 20, 30 personas que están en un sitio concreto, claro, eso sale a barata muitísimo e facilita a vida. A mí me parece unha idea fantástica.
0: Bueno, pues eso, si un dos grandes problemas que temos na sociedade é o da soidade nun de xesada, pues aquí é unha solución, Pepe.
2: Sí, bueno, eu es un pouco difícil o tema da administración destes tipos de cooperativas, non? Tal como o contaba o alcalde, como eu acabo de escutar agora Marisol, pareceme fantástico. Pareceme unha cousa na socialización que as persoas maiores, que precisamente o problema que temos en esa soledad non deseada, donde chegas a unha edad, os fillos marcharon, ao mellor seu homo ou muller quedou viudo ou viuda, entonces encontrase solo na casa. Sin embargo, somos unha especie rara, porque
0: os humanos,
2: sí, refiero aos humanos, lógicamente, porque despois os canes van a cantar, bueno, pero ya. Non somos que dirigimos e a cousa está mal, porque eu vexo entre nós xente sola que non quer ir a ningún lado. Non sei como somos. A zona rural,
0: aferrámonos ao lugar onde levamos vivindo moitos anos,
2: sí,
0: ¿no?
2: A zona rural é distinta das cidades, non? As cidades, ao fin e ao cabo, son caixóns ali que están metidos ali dentro. É difícil, é moi difícil atender a xente. Se a persona que está sola é dependiente, xa temos un problema. Porque é dependiente, terá que ir para un centro, para un geriátrico, algo así. Pero creo que o fin destas xuntanzas, destas
0: claro, aquí tratase de persoas que sexan autónomas, que non necesitan
2: que ser autónomas
0: e que podan vivir, pero que bueno, que están vivindo soas nunha aldea que hai tres persoas, e así, pues mira, o mellor veste todos os días cos amigos, que de outra maneira terías que desplazarte.
2: Ven má cabeza que creo que debe ser a sustitución das tabernas, non? Desaparecendo.
1: Pues oye, cumple unha función as tabernas de aldea. O que pasa que cando unha taberna de aldea é moi difícil que pervivan, cando mellor nunha aldea que antes había 50, 60 personas, ahora mismo quedan dúas, e a máis xoven 70 anos.
0: E o médico prohibido de ver,
2: claro. E tamén estou me acordando, Marisol, que eso tocou xa ti de cheo, cando vivió finado Juan Bautista, era alcalde de Camariñas, coa aldea de Madeira, non? A aldea de Madeira, en aquel momento non había turismo como hai agora. Era como un experimento. Eu recordo ao finado Juan, que estaba todo ilusionado. Digo Juan, Juan
1: Bautista. Era Juan Bautista, Juan, pero
2: conocido por Bautista.
1: Por Bautista, Tomi.
2: Sí, pois eu vi moi ilusionado alguna vez. Fomos xuntos por aí de excursión con Neria e todas esas cousas. Estaba todo ilusionado con eso. Sin embargo, foi un fracaso total. Porque non sei o que fallou. Aí gustaríame escutar a tua opinión, porque eras ti daquela concelleira con el.
1: Aí tuvemos unha serie de problemas. A idea tamén era unha idea moi boa. O que pasa que aí chocamos tamén dentro de os que nos gustaba a idea. Por qué? Porque había xente que pensaba que eso tamén non tiña que levar a administración. E mira, seamos sinceros. Cando se hai unha actividade económica na que funciona a economía de mercado e non o modelo funcionarial, precisamente a hostelería ou os servicios estos, porque claro, tío, que non podes ter un restaurante, un bar, unha cafetería, ir a abrilo de 8 a 3, despois pechar e irte para casa.
2: Caño aberto.
1: Non pode ser. Entonces, claro, aí tamén tuvemos unha serie de problemas en ese sentido, pero tamén había unha función que cumpliu a aldea Madeira. Despois eu non sei porque se foi abandonando o proxecto, que agora sí que xa non sei, non? Que era a formación de xente. E esa función sí que se cumpliu plenamente. Moita xente en carpintería, en cantería, en albañilería, toda esa xente encontrou traballo, e traballos con salarios dignos. E iso contribuiu tamén a que moita xente que aprendiu aí, pois non tuvera que emigrar. En algún caso sí, pero incluso emigrou noutras condicións que outro que iba sin oficio, nin beneficio, sin experiencia. Ahora, despois, había un problemiña, e é verdad que tampouco había esta tensión que hai agora co boom turístico, sobre todo cas vivendas, o turismo en vivendas e todo ese tipo de cuestións. Claro, que en aquel momento, de alguna maneira, Cabariñas foi un adiantado ao seu tempo, pero creo que nos adiantamos un pouco de máis, ¿no?
0: Bueno, oye, pues o terreo está aí, o proxecto, e sí, quen sabe si pode chegar a unha presa.
2: Como adiantar, creo que non é a palabra adiantarse, porque había moitas inquietudes. O que pasa é que chocaron aí como varias actividades, non? Non sabíamos se dedicarnos ao turismo, se dedicarnos á formación, se dedicarnos á socialización. Era un popurrí de cousas que, pero non creo que caer en saco roto, Eso valío para
1: hombre, para se outras... alguén teñe inquietudes por sacar un proxecto destos, que agora parece que hai moita xente. Oye, eu non sei, o mellor o concello hasta estaba encantado de chegar a un acordo, firmar un convenio, unha cesión, non sei, non teño ni idea, con alguén. O que pasa é que agora aquelo hai que meter cartos e hai que meter tempo, porque aquelo leva bastante tempo abandonado, ¿no?
2: Máis que nada sería para o turismo, tipo casas de turismo rural. Estaría moi ben que fixera a función esa que acabas de comentar, de formación, non? Que de aí xa salir a xente formada para como facer unha escuela de hostelería ou algo similar, ¿no? E incluso para isto que acaba de comentar Goseño que ten en proxecto.
0: Hombre, sitio para vivir, pues Juan, para vivir aí de maior, estupendo.
2: Juan Blanco.
0: Juan Blanco.
2: De facer un centro para maiores, non está tan longe como para poderse desplazar.
1: No, está en un sitio ideal, unha ubicación
2: Brañas Verdes,
1: ten ¿no? próximo todos os sitios que teñen unha calificación medioambiental, que ti, por exemplo, nas playas da Reira ti non podes poñer que sei, unha instalación destas turística, un hotel, non sei, porque non podes, non che deixa nin a legislación nin o sentido común. Pero sin embargo, de Aldea Madeira está escasamente andando a 30 minutos. Sí. O mismo pasa con Monte Blanco. É dicir, está unha zona onde si podes ter ese tipo de actividad, e además un sitio moi bonito, pero non invade ningún dos espacios que hoxe teñen unha categoría de protección no Concello de Camariñas e na Costa da Morte, evidentemente, porque incluso está cerquiña da desembocadura do Río Grande, que é un gran desconocido, porque na nosa comarca temos aí un sitio desde todo o tramo de Cereixo hasta a desembocadura, donde están os xuncales. A verdad é que calquera, sobre todo nesta época, ou en otoño, que se dé un paseo a primeira hora da mañán, ahora que está tan de moda, por las razóns estas do cruceiro famoso ou dos observadores de aves, a verdad que o Río Grande é un espectáculo, e para os que conocen e entenden destas cousas, ali hai avifauna de todos os colores e todos os tamaños, que os que somos legos en isto, pois non sabemos nin quenes son nin que fan ali, pero que para os amantes de todo este bicherío, pois a verdad que é unha gozada.
2: Eso estuvo moi tapado polos árboles, non? Polos pinos, por todo eso, porque eu que conozco o Rian Jones desembocadura non é superior a
1: era outro sitio máis clásico, sí.
2: Sí, o Río Grande ten unha belleza desconocida, o que acabas de comentar, sí, porque eu teño ido hasta varios sitios, pero ayer precisamente vin unha foto na Voz de Galicia, me parece que era do Orrio de Alí de Cereixo, e o Orrio en concreto non sei onde está, non cheguei ali por algún motivo, non sei se é un mellor non
1: hai. Porque seguramente te ibas pendente de conducir e non te fixes o Orrio de Cereixo, que é un dos grandes da comarca, é unha comarca que ten orrios grandes, outro sería o de Moraime,
2: o Dozón,
1: e bueno, xa non falo dos de Carnota, porque eso xa é de outra liga, pero é verdad, está dentro dunha finca privada de casas que no seu día foron casas rentistas que tiñan terras, por eso os orrios son grandes, son os atrios, son as iglesias, e Cereixo sempre foi un sitio con poderío económico. De feito, foi destruída un par de veces por las invasións normandas, e non iban a saquear Camariñas, que non tiña que, nin a Muxía, que ni siquiera existía hasta determinado momento, que se crea precisamente para avisar das incursións normandas na ría. Entonces, os normandos que iban a saquear os sitios que tiñan recursos, e quen tiña recursos tiñan orrios grandes, porque había que guardar aí as rentas.
2: Sí, por lo regular casi todos eran de iglesia, pero había un...
1: Esto era de bueno, por lo menos de unha familia de que ten además unha casa preciosa de cantería e a pé de... Oxe, por exemplo, non se podría construir aí. Sin embargo, aquel entorno todo, co río de Maré, que ademais o Concello de Vimianzo acaba de arreglar aquelo moi ben por ali, e é precioso.
0: Bueno,
1: e aí...
0: Unha senda tamén,
1: sí.
0: Nova, e está o miradoiro da Furnosa Poxa, que quere disfrutar de esas vistas da desembocadura do río do Porto, río
1: espectacular.
2: Grande. Pues, esa é a diferencia, que o río Anxóns, o Ayuntamiento de Cabana, pois soupo darlle un paseo fluvial, pero moi, moi, moi bonito, para destacalo e disfrutar del, non? Cosa que non temos aquí, no río Grande. Moitísima xente, se faz unha encuesta, non saben donde desemboca o río Grande de Baio, ou pasar por lá por Baio, aquí na Ponte de Porto, lógicamente.
0: Sí, os da Ponte de Porto deben saber, ¿no?
2: Porque xa están aí, pero si na zona esa de Baio, Zas, que corren todos os afluentes que van a dar ao río Grande, non saben que o río, que a ría de Camariñas e de Muxía é provocada, é feito pola desembocadura do río Grande. E eso ten, pediría aquí aos dos concellos, ¿no? Porque son Vimianzo e Camariñas, que buscaran forma de facer un proxecto de de paseo, que está de moda tamén o senderismo, está de moda os paseos, as persoas maiores necesitamos andar, tamén necesitan un novo, pero novos xa son o fútbol, non?
1: Bueno, mira, aí é unha parte,
0: bueno, Camiño dos Faros,
1: que xa está feita, eu invito a xente que non o sepa, por exemplo, no cruce da carretera que vai a Camelle, cando chegas a Ponte do Porto, á esquerda hai un, empece un sendeiro, que é do Concello de Camariñas, pero eu creo que o que di Pepe ben certo, sería moi fácil recuperalo, porque ao final vai todo beira a río polo que antes eran os camiños de carros e que chega prácticamente hasta a pasarela, pero que hoxe está invadido pola maleza e que, pero o tramo de Camariñas, por exemplo, que vai desde o cruce da carretera de Camelle, vai xa ao río e sigues toda a senda hasta Carantoña, prácticamente, a donde está o salto, sí, e a verdad que precioso, porque eso está limpio, hai ruínas, muitísimas ruínas de muiños, hai topónimos en toda esa zona con paredinhas de pedra que represan o río, que teñen como toponimia a Xunqueira de a pesqueira de, que significa eso? Que ali collense salmón, porque antes tiña, te acordas, te Pepe, que tiña fama o río de salmón, xa non ves un salmón, salmón nin por asomo,
0: bueno, ahora non nos ves en ningún lado,
2: saben de vallo para arriba,
1: claro,
2: o sea,
1: claro, claro.
2: Eu teño escuitado versións a xente da zona de Lamas de coller peixes grandes que eran salmóns por reo hasta fai pouco, non? Hasta esto do salto de Carantoña, ahora van a menos todas esas cosas, pero aquí habría la amprea, había angula, había de todo, ¿no? Pero que chegaban arriba, sí, a non haber a presa, a facer esta presa de Carantoña, pois todo eso que viña do mar matáronos.
1: Ni, no, o salto de Carantoña, desde o punto de vista medioambiental, a verdade que é unha atrocidade.
2: Machocou todo. Privanlle as anguilas de subir arriba, porque a anguila vai a desovar máis os sargazos acerca de Japón ou por aí, pero ven a criarse no río. O reo que ven a desovar, e o salmón que ven a desovar o río, pois tampouco poden subir aí, chocan aí con esa parede. A parte de que antes de tomar as medidas necesarias, morrían aí nas turbinas, non? Porque seguían subindo para arriba. Por tanto, eso sí que o río de Bayo, que dice Marisol, sufriu aí unha degradación con esto da presa de Carantoña, que a min gustaríame que fora reconocido e que de alguna maneira compensaran, non? Que aí de eso non se acorda nadie. Eso debiu ser a lá pola no 66 cando se fixo o túnel ese da Furaqueira,
1: claro.
2: E desde esa, pois, cada día menos é así, non?
1: Formou parte daquela obsesión polos pantanos, que hai que reconocelo. España na posguerra nadie vendía nada, non había enerxía, pasa un pouco o que pasa ahora, e entonces o recurso que había era producir enerxía hidroeléctrica, e o medio ambiente pasaba a un segundo plano, porque ni siquiera había aquela sensibilidad. Oxe, queres montar algo en un sitio, e a veces eu creo que de maneira excesiva, porque hai xente que tamén está sempre defendendo non polo non, e prácticamente non se pode facer nada, e outra vez con moita razón, porque hoxe non se consiente que se altere o medio ambiente, como neste caso, con costes a medio e moi largo plazo, porque claro, o que decía Pepe, se un salmón non desova aquí nas fontes do Río Grande, como facía durante milenios, pois os que están no mar nunca virán aquí a desovar,
2: claro. Sí, non, eso foi machacar o río.
0: Bueno, mira, enlazando un pouco con isto, porque ao final non falamos nada do que tiñamos previsto, que tamén é boa, que tamén me gusta que a tertulia vaya así, pero bueno, eu plantexaba para hoxe, e agora falando do medio ambiente, o tema de hasta que punto debe influir a vontade veciñal da xente daqui do lugar agora de plantexar por parte das administracións proxectos grandes, como pode ser a planta de biogás ou os proxectos mineiros, proxectos como os eólicos ou calquera outro que teñe un impacto medioambiental, teñe un impacto na vida das persoas, pero ás veces, claro, hai outros intereses un pouco superiores, non? Que hai, as cousas hai que poñelas en un sitio, sempre hai que atopar. Marisol, que porcentaxe ten que ter? Debe ter a última palabra a xente do povo, como estamos vendo estes días contra a planta de biogás? Debe haber outros factores que estén por riba?
1: Mira, eu en isto, non por presumir de galega, pero digo este cartel que nos poño os galegos sempre, pois a según e como. Digo porque, claro, é que esta é unha cuestión. Mira, todos queremos ter un coche eléctrico, todos queremos contaminar o menos posible, pero eso sí, todos queremos tamén que o viravento supoña na leira do veciño, non na miña, non vaya a ser o demo, salvo que che pague moito, que entonces prefiero que sea túa. E eu ainda me lembro de unha época na que aquí pues, tratouse de poñer en marcha un plan acuícola, e a mesma xente que protestaba na rúa dicindo que era unha atrocidade, que se iba a acabar ca costa, con non sei que máis, pois por detrás viñan a propoñer que se urbanizara unha das zonas que se calificaba precisamente para a instalación acuícola, e decían que era moito mellor. Era cando Fadesa estaba construindo a destaxo por aí, e despois pasou o que pasou. Entonces, hai cuestións que son de sentido. Eu creo que aquí hai que aplicar o sentido común. Hoxe a tecnoloxía permítenos moitas cousas que non permitía no pasado. Por exemplo, os dos países máis ecolóxicos do mundo son os nórdicos. E onde están as celulosas máis grandes do mundo? E que se saiba, non hai ningún problema nos fiordos noruegos ou suecos. Bueno, pois querse decir que todo ten solución se boa vontade. O que non podemos pretender é non facer nada, de nada, sencillamente porque alguén empeza a soltar cousas, sobre todo agora na era dos noticias falsas e toda esta cousa das redes sociales, sencillamente polo que me dixeron ou polo que leín aí, ou mellor de xente que non ten ni idea do que fala. E logo é certo, por exemplo, isto de la aracha, eu non sei o daño que terá ou que ocasionará, pero claro, ao lado dun río e unha empresa de biogás en pleno centro donde habita xente e coa posibilidad incluso de contaminación aguas abaixo, porque se vai a captar moitísima agua, e hai unha cousa, porque eu teño amigos que traballan en estas cousas, e as plantas de biogás, e iso non se pode evitar,
0: sí,
1: teñen un cheiro que bota medo,
0: E a unha distancia importante, de kilómetros, sí, sí.
1: Nos en Camariñas vivímolo, non en esa dimensión, pero cando a fábrica de peixe facía fariña de peixe cos residuos, todo mundo sabe que cando había nordeste na vila había un tufo que botaba para atrás, e eran unhas horas de nada, e os da fábrica incluso facían de noite para que iso afectara o menos posible. Pois hai moitos anos que iso non se fai, pero incluso ahora cando poñen a funcionar a depuradora, como teñen que remexer o pouso que hai, pois ainda sale un aromilla se estás próximo. Pois unha cousa desas, oye, busquemos un sitio adecuado.
0: Pepe, ti quen ten a última palabra, o quen debe tela?
2: Bueno, a última palabra debe a ter sempre o pobo, non? A última mala primeira.
0: Os demais poden observar.
2: É o pueblo é capaz de entender sempre cando os técnicos sean honrados e sean serios. Por eso hai que falar de cartos xa desde o principio, non? Os pueblos non poden permitir que ser saqueados por todo María Santísima, por falar en galego, non recibir nada a cambio. Ahora, de o que dice Marisol tamén, hai que mirar a ver cales, que tipo, que consecuencias ten e todo eso. Eu diría, por exemplo, esas industrias como é a de extracción do ouro
0: de Corcoesto,
2: que, hombres, eso xa é o último do último é chegar a facer algo que queden balsas contaminadas vitem eternam, non? Para os netos e bisnetos. A mí pareceme que se queren ouro que o caben a pico e pala como cavaban os romanos. Pero de cianuro, liberar o arsénico nas explosións, a mí pareceme que eso non tal. E o demais, hai que falar de cartos. A ver, queremos facer unha industria, queremos poner unha industria que vai a perjudicar de moitas maneiras. A ver que lle deixan ao pueblo. Porque se o pueblo vai a deixar saquear todo, tanto o terreno que sacan minerales, como esta contaminación que tal, como os eólicos corruídos, con todo eso, e non levamos nada a cambio, eu xa digo que nada.
1: No, e ademais aquí hai un aspecto, digamos que de macropolítica, que xa o temos falado aquí en máis dunha ocasión. É dicir, cantos kilovatios por enerxía eólica, por fotovoltaica, por hidroeléctrica produce a Comunidade de Madrid? Pues debía de producir el 90% de toda la energía que hay en España.
0: Eólica, nada, eso te digo.
1: ¿Qué, por qué? Porque ti ves as compañías que explotan todo eso, todos teñen uso de domicilio social, na Castellana, no Paseo do Prado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién cobra esos impostos? A Comunidad de Madrid. Y luego tenemos que escuchar a presidenta da Comunidad de Madrid que di que Madrid es muy solidario, sí, porque recauda un montón y le da muchos recursos al Estado para esas comunidades pobres. Ah, pero las comunidades pobres, ven, vayan y estémoslo inundado con un embalse. Eso eran fincas de partículas que fueron expropiadas, sí o sí. Y a mí no me parece mal, porque siempre tienes que buscar un bien mayor. Oiga, ¿y por qué un porcentaje de los impuestos que paga a empresa que explota non repercute nos concellos e nos veciños os que se lles expropió un terreno que incluso tuveron que facer casas novas? Oye, e o que significa en Galicia? Hai moitos cementerios enterrados debaixo dun embalse, e aí están os antepasados da xente que viviu aí por milenios.
0: Hai que marchar, quedámonos sin falar das rosquillas, de vender rosquillas nas romerías.
1: Con a iglesia hemos topado.
0: Está xente moi enfadada con este tema. Xa pasou na Barca, ahora en Monte Torán tamén.
2: Como estas festas son de ano en ano, temos tú, te puedes.
0: Sí, vai a haber máis romerías.
2: Falaremos.
0: Di un ointe, xa o decía Machado, solo el pueblo salva al pueblo, ¿eh? Así que, pues, ya sabéis. De rosquillas falamos otro día. Gracias a os dous, unha aperta.
2: Gracias.
0: Hasta luego. Llegamos a las 2 de la tarde, rematamos. Y nada, en 15 minutillos, a las 2 y cuarto, ponemos orden o información de mañana en hora 14 Nordés.
3: Hoy por hoy.
0: Ahora sí.

0: 7 de 7 minutos, tiempo ahora para información de Acosta a la Muerte, aquí en Radio Nordés, la cadena SER.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Mazaricos impulsa las primeras viviendas colaborativas de la comarca. Son 63 apartamentos, también servicios asistenciais comunes. Adicada por más de 33 millones de euros a obras de prolongación de autovía de Costa da Morte entre Santa Irene y Calo. El sindicato Uso denuncia a condiciones de insalubridad y riesgo laboral derivadas de las obras que se están a ejecutar en el juzgado de Carballo. En el Parlamento galego, socialistas acusan a Xunta de reactivar megaproyectos mineiros polémicos sin planificación territorial y de costas a los concellos afectados. Esta tarde, o futuro do sector pesqueiro análise en Carballo, iniciativa Medrando Polo Mar, do Galp, Costa da Morte. A Deputación da Coruña licita a redacción dos proxectos expropiatorios do futuro parque arqueolóxico do megalitismo da Costa da Morte, unha actuación que afecta a varios concellos da nosa bisbarra. Bueno, imos repasar estes e outros asuntos dende agora e até as 2:30.
2: Carbugal patrocina O Tempo.
0: Do Tempo, José, traenos a información de Meteo Galicia, Joel Fiz.
3: Pois seguiremos nestas próximas horas con ese vento do norte, de Cumente Norte, que deixa os ceos en serán estas horas da mañá cos ceos grises, mesmo algún chubasco, pola tarde alternancia de nubes costeiras, sen descartar tamén que poda quedar algún chubasco, en tal caso pouca cousa, serán illaos ocasionais, con tendencia a ir emitindo, e temperaturas hoxe en descenso. Temos unha masa de aire moito máis fresca que días pasados, por tanto, valores aí no este da provincia de Coruña, que estarán en torno aos 14 a 12 grados.
2: O Tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues o Concello de Mazaricos impulsa as primeiras vivendas colaborativas da comarca con 63 apartamentos e servizos asistenciais. O Concello prevé licitar os próximos 3 meses un proxecto de 4 millóns de euros que estaría operativo nun prazo de 2 anos. Trátase dun proxecto residencial destinado ás persoas maiores que combinará apartamentos privados con servizos asistenciais e espazos comuns que favorecen a convivencia e o envellecemento activo. O complexo levantarase na zona de Sino, na Picota, cunha parcela urbana de 7.000 metros cuadrados, situada entre o Polideportivo Municipal e o Centro de Saúde. O edificio contará con planta baixa, 3 alturas, cun total de 63 apartamentos, 21 por planta, cunha superficie media de 50 metros cuadrados. A planta baixa estará destinada a servizos vinculados ao centro de día e diferentes atencións asistenciais. E segundo o proxecto poderán residir persoas maiores de 55 anos e tamén menores de xeida de que convivan cun residente maior, ainda que estes últimos non poderán superar o 50% do total dos usuarios. Escoitamos ao alcalde de Mazaricos, a Juan Blanco.
5: Ter unha vida normal, vivir no teu apartamento, no teu piso, te preocuparte de que haxa un médico e de que haxa xente que se preocupe por ti, pois de que estás ben cuidada, estás detenida, pois que non levas ningún golpe, pois de que tens que tomar os teus medicamentos, e tens unha serie de servicios en torno a ese edificio que te permite pois, ter unha mellor calidad de vida, non? Pero ao mesmo tempo, haxa liberdade, pois de seguir sendo activo, estando activo, vamos, relacionadamente con xente, con máis xente da túa misma idade, pues, con actividades sociales e culturales, ¿no?
0: O goberno local destaca que se trata dun modelo residencial innovador adaptado ás necesidades da poboación maior de idade no rural, un proxecto que contempla un investimento próximo aos 4 millóns de euros e prevé a creación de máis de 30 postos de traballo directo unha vez entre en funcionamento. O Concello espera sacar a licitación nos próximos 3 meses, calcula que o proxecto podería estar operativo en 2 anos aproximadamente.
5: Vale, pois isto é unha entidade privada que faría inversión, foi o contexto que falamos, e que oframos no estipulado precio, pois sería un precio reducido para a xente do concello, e para nós non teria costo ningún, si a cesión dos terrenos, e simplemente pois, favorecer que teña unha bonificación do ICIO, no IBI, que podan instalarse aquí. Entón, bueno, levamos tempo falando con eles, pero ainda así posimos sacar algún curso, pois se pode haber curso máis interesados, porque entendemos que é un proxecto que ten futuro.
2: Hai experiencias que deixan pegada, e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
1: Hora 14 Nordés.
0: Abordamos agora outros asuntos. Adxudicadas por máis de 33 millóns de euros as obras de prolongación da autovía entre Santa Irene e Calo na C-432 que une Vimianzo con Camariñas. O novo tramo está preto de 6 kilómetros de corredor, é dicir, cun carril en cada sentido, unha obra que inclúe a construción de dous enlaces, tres viaductos, seis pasos superiores e tres inferiores, e entre as actuacións destaca o viaducto entre sobre o río Vimianzo. A intervención foi adxudicada a unha UTE formada polas empresas Taboada y Ramos, Copsa e Comsa. E o sindicato SPJ Uso denuncia as condicións de insalubridade e risco laboral derivadas das obras que se están a executar no xulgado de Carballo. Segundo explicou o delegado sindical Roberto Andrade, a retirada dos teitos está a provocar a caída constante de cascallos e un ambiente cargado de po en suspensión, afectando a saúde respiratoria tanto do persoal como dos usuarios, afectando tamén o funcionamento dos equipos informáticos. O sindicato considera que esta situación impide desenvolver a actividade judicial coa concentración e dignidade necesarias, e denuncia un incumprimento da Lei de Protección de Riscos Laborais e das condicións de hixiene obrigatorias. Dende este sindicato trasladaron unha solicitude urxente á Dirección Xeral de Xustiza para reclamar medidas que garantan a seguridade e a salubridade mínimas nas dependencias xudiciais da capital de Bergantiños.
6: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Ca nova xeración de revestimentos en Suministros Lar, darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
6: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
0: O Partido Socialista acusa no Parlamento Galego a Xunta de Galicia de reactivar megaproxectos mineiros polémicos en planificación territorial de costas aos concellos afectados. A voceira socialista

0: prácticamente cada día chéganos varios vídeos nos que alguén canta unha canción en perfecto playback ou recita un parágrafo dunha película famosa, pero claramente a voz que soa non é a súa. Isto que se coñece como lip sync ou sincronización dos beizos, é unha técnica antiga que agora está ao alcance de calquera persoa con teléfono inteligente. Está cambiando a nosa cultura audiovisual. Esta é a proposta que nos hai hoxe o director dos Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: E por que queremos falar hoxe deste tema, Marcos?
1: Bueno, hai dous motivos. O primeiro é porque a semana pasada falamos de antivirus, estamos moi metidos habitualmente aquí nas ciencias duras, experimentais, a biología, a física, e as ciencias sociais son moi importantes, bueno, son imprescindibles as ciencias sociais para comprender o tempo presente, non? Entón, este é un tema de ciencias sociais que además ven dunha das publicacións que eu sigo para bueno, buscar contidos para esta sección, que se chama The Conversation, que é unha plataforma na que escriben, editados por xornalistas profesionais, escriben investigadores e investigadoras de universidades españolas e de todo o mundo, ¿no? Entón, é un lugar onde podes atopar temas completamente imprevistos, que non están en outro sitio, e que neste caso conecta con un traballo dunha investigadora coruñesa, Teresa Piñeiro, de Comunicación Audiovisual, que fixe unha peza para The Conversation, que é a que chamou a miña atención, como esta técnica de lip sync que chega aos nosos teléfonos a través de unha aplicación de TikTok que se puxo de moda na era da pandemia, e que está un pouco, bueno, é dicir que é unha cosa puntual, pasa moito, sí. Está en todas partes, discursos, cancións e tal, e bueno, forma parte da nosa cultura contemporánea.

0: ¿Y de dónde viene esa tendencia?
1: Bueno, pues como decía, esto vende... En realidad vende más longe, porque... A ver, dobrase, no sé, sí. Escoitar a John Wayne falando el perfecto castelán...
0: o perfecto galego mismo.
1: O Tom Selleck falando perfecto galego cuando Galega empezó a doblar Magnum, ¿no? O series americanas, Dallas y eso. Se forma parte de esta cultura, ¿no? De que asumimos como algo normal que alguien que sabemos que non fala galego, pues fale galego na televisión. Entón, eso xa vende aí. E tamén vende a música. Non sei se lembras que antes era moi habitual que os programas musicais os cantantes fixeran playback.
0: Sí.
1: E ás veces, mesmo en protesta, facíamos playbacks moi falsos para que todo o mundo se decatara de que aquilo non estaba sendo así, non?
0: Acordame que había un carteliño na tele que poña playback, sí, que saibas que este playback.
1: Sí. Os exclamers, non? Sí. Entón, esa é a orixe desta técnica que antes só estaba al alcance de, bueno, facía falla medios técnicos profesionais para resolverlo. A partir da pandemia, como dicíamos, TikTok incorporou, bueno, unha ferramenta para ti memorizas o texto, grabaste, mentras TikTok reproduce ese audio, podes ralentizalo para que sexa máis doado, entón, o vídeo que queda é ti, pero o son é o que proporciona TikTok. Mm. Con eso podes facer pues, unha canción de Beyoncé ou un discurso de Martin Luther King, o que ti queiras, non? E eso logo propagas por as redes sociais, non únicamente en TikTok, porque de aí saltan outras plataformas e aparecen por todas partes. Eso tamén conecta con esta cosa que temos agora, con inteligencia artificial, que podes casi como que falar utilizando a voz de outra persoa. Entón xa duvidamos sobre a veracidade dos discursos, das imaxes. Entón vivimos unha especie de conglomerado audiovisual no que se dilúe a liña de realidade, pero esta historia do lip-sync emerxe como, bueno, como unha cousa poliédrica que mesmo ten usos interesantes, ¿no?
0: Está tendo efectos imprevistos, isto?
1: Sí, sí, está, o sea, esta investigadora fala de dúas tendencias, ¿no? Sí. Que a mí, non pensara nelas, pero sí que recoñecín cando os comentaba ela. Unha é cando creadores e creadoras de contido, e bueno, vou coller como un discurso que co que non estou de acordo, por exemplo, un discurso racista ou un discurso machista, e vou no reinterpretar mantendo a literalidade do texto, pero cuestionando coa mía xestualidade, non? Entón, imagina, pois non sei, que colles un discurso racista, por exemplo, non? Entón, pois unha persoa racializada, unha persoa negra, interpreta ese discurso racista cunha mirada que pode ser de ironía, de reprobación, e automáticamente aquel discurso que a mellor pasou desapercibido porque son estes racismos normalizados, ¿no? Sí. O estes machismos normalizados
0: máis sutis.
1: Claro, aparecen en toda a súa dimensión de confrontación. Claro. Entón, temos aquí como unha ferramenta subversiva que utiliza, bueno, a calde menos subversiva que hai, que é unha grande plataforma como TikTok, para facer esa subversión. Entón, pareceume que algo como moi típico destas ferramentas, non? Que ti, bueno, aí esta industria tratando de homoxenizar as cousas, promover as súas, por exemplo, as súas cancións se queren promover, porque aí está este negocio, e aparecen usuarios que lleguen a volta a tortilla e buscan como utilizarlo pues, para facer estas denuncias ou estas críticas sociais.
0: Moi ben, o artigo do que estamos a falar tamén reflexiona, non? Sobre como afecta as persoas que teñen problemas de audición, que teñen discapacidade auditiva.
1: Claro, porque sobre iso temos sabes que nos museos científicos coruñeses temos unha, bueno, utilizamos redes sociais, non TikTok, pero si sí outras, e aprendimos que cando faz un vídeo hai que subtitulalo, porque por exemplo en Instagram a xente adoita escoitar os vídeos sin audio ou en contornas con moitísimo ruido onde non vas escoitar, ¿no? Entón, por eso hai cartelas nos vídeos. E sabemos, porque a xente o di, porque, bueno, forma parte tamén da cultura popular, que as persoas con problemas auditivos agradecen moito esta tendencia porque poden ler como se foran subtítulos, igual que cando apareceron os subtítulos automáticos de YouTube, mesmo con traducción automática, para moita xente que ten problemas auditivos, foi unha panacea, porque de repente podían ter acceso a todos eses contidos. Entón, tanto este lip-sync que conecta moito con toda a cultura da lectura de beizos En TikTok tamén hai moito de linguaxe de signos, non? Entón, digamos que son cousas que colateralmente enriquecen tamén a oferta ou recursos a disposición de persoas con discapacidades, e é importante subliñalo, chamar a atención sobre iso, porque cando fora de TikTok ou das plataformas, tamén, por exemplo, nos museos, ¿no? Pensamos en crear contidos, pois sabendo que isto é así, todo é máis visible, todo é máis transparente, e todos temos, digamos, como máis formación e máis disposición para utilizar estes recursos que achegan a cultura a todas as persoas.
0: Pois que interesante ver tamén como tendencias que nos poden parecer agora mesmo como moi normais nas redes sociais, cando hai unha investigación académica detrás, empezamos a ver cousas e a conectar cousas, e iso é moi enriquecedor. Marcos Pérez Maldonado, director dos Museos Científicos Coruñeses, graciñas como sempre.
1: Gracias a vos, un saludo.
0: Ahora llegamos a las 8 menos 20 de la tarde, seguimos en La Ventana, ahora a través de todas las emisoras de la cadena SER.
2: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hazte mutuero.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas. Donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
5: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
6: Creí que yo te importaba.
7: ¿Qué es de capital importancia para ti?
8: Sí, me importas.
7: ¿En tu familia se decía lo de me voy a la capital? ¿Cuál es tu capital del mundo favorita?
9: Vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas malinches.
10: En México se piensa.
7: ¿Contra qué pecado capital te cuesta más luchar?
11: Soy envidia.
7: ¿Criticas los pisos turísticos, pero cuando viajas te alojas en ellos?
12: Sevilla. Zaragoza.
7: ¿La globalización ha hecho que todas las grandes ciudades del mundo se parezcan?

0: 2040. A mesma do rector saínte Manuel Reigosa. Ata as 6 da tarde poderás votar nas 27 mesas distribuídas no campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.
1: Por certo, que en Vigo foi unha nova xornada de folga no sector do metal. Arredor dunhas 2.000 persoas saíron á rúa para reclamar un novo convenio colectivo. Aseguran que é necesario un convenio digno que respete os traballadores. En canto tempo, seguiremos coa inestabilidade e temperaturas frías para esta época do ano. Mesmo poderá nevar nas montañas de Lugo e Ourense por riba dos 1.200 metros.